Don emat da bepiniar an or chileberien na chileberezet kair, e mor o chilaou l'arsen a mediator ki nege deor gant gait an boulik. A gicho, e vo kaouzez ar c'huntri. Rak, ur pez mel lom ar ar c'huntri a boe meur a vloa. Ugen miliard a donio country a oa be chilaouet war ar savenou e da vitri war nugen. Ul lom, eus pem war nugen tre gant te kaver ar bloa veskent. Ar pez a c'heller displega pe gure kemes kicho ar c'huntri, ar pop, hag un toulat stilouaz. Faiz vat, ni yin ketre ar munudou pa vo kaoz da gonta istor ar c'huntri, mel ar dor am an c'hoaz ez eus chapelli univerus liant met ouz ar stadou, Texas, Tennessee, Oklahoma, Kentucky, Agal, ar pez a gini gant deor kentor e oor gournij eus ar stilou country a boe ar blavechou dek a tre ugez. A kregier eom dustu, gant ar pez a voe an vet ar c'huntri rock e derou ar 70s, gant The Flying Burrito Brothers.

Gram Parsons en son net pem misvez nemeken gant The Birds en ante kant eiz a triugen. Med awal reobet evit rei eul liou da sonerez ar strolad da gouls en roladen an album Sweetheart of the Rodeo. Kuitad ara ar strolad drez pa oa The Birds o vont da gregi un troiad e Afrika ar su. Un vre Gram Parsons a oa adun an i diou Amerika oa troed o c'hein an eil ouz eben. Un an, iner gant ar dien bluegrass a country and western puritanek a gengounel. Hag eben, ar weziet gant Carter A. Ashbury e San Francisco. Tu diawank a nache doare beva engounel o sud a gachilowe The Grateful Dead a Jefferson Airplane. Evit un an i an daouved e kroaz The Flying Burrito Brothers. Termini ar rae strolad evel ur strolad Saul eus Memphis gant ur steel guitar. A gwire e teu as a ben Gram Parsons a gevret gant ez auvignon eus The Birds, Chris Hillman ouz ar gitar a John Cornil ouz an taboulinou da seveni a c'hendeuz se. Gant ar verut el erien e voe meulet o album kenta, The Gilded Palace of Sin. An doare country o doa da seni baladen ou saoul gant gitarou feuz a pedal steel. Gwerzet e voe an terkant mil square an eus an album kenta. Savet e voe un eil album, met ar chanchamanchou line-up reniverus sa voe noisus evit buez ar strolad. Parsons a varv e nante kantrizek a triugen, ep na vef esplan an abek. An dramouz ur oar, a Bernie Lydon ar gitarou rad gav Glenn Frey a Don Henley evit krui ar strolad bras al eus ar country rock, Eagles.

Klaus ar sonerez country ar romenouzioù. Hag ar blavezhioù bevar ugen e komzer eus neo-country gant sonerion evel Dwight Yoakam, Randy Travis, Steve Earle a star brasa ar c'hontri Garth Brooks. Evidant an eni gwella eo Steve Earle evel just, un arzour meskignet meur a wech en abaden. Ur zonner az lefe beza brudetor evit mema. Pen doa difoupet e oa bezonjet, setu, kavet ebet ar Springsteen neve. Met an dromou, krak hag heroin ador e red micher. Gallout ar er gwellout an ezan e derou an 90s o kantren e stredou Nashville hag o c'houlen an aluzon evit bevezi dromou adare. Hag evet just, et eo ar prison da eo. Pas eumez dizonet, e at krok gant ar zonerez hag e kandal c'habaoui. Chilo an panezan gant an ton tenet diouze eil album en antekant eiz ape varugen, Copperhead Road, Steve Earle, zo e larsen a mediator fenomen.

Steve Earle had heard Garth Brooks quand on tourne Working on a Full House Tenet Tuesday et l'album a gazobet pevarzek gwech pladen platin. La reine meuse d'or est au Garth Brooks star à Chountry. Décontent qu'il bide nous, rak an arzour nemetan et haut et histoire arzon l'erez et ne zem bandet nao album testenye kaet Diamant quand a Recording Industry Association of America. Autrement dirak record ken The Beatles au doigt choir album Diamant. Ne vene gant ket an ol priz yo en eus bet, met memestra an eus bet de reward evit beza an arzour solo gant ar muia album ou gwerzet e c'hantvet stado unan let. Mar plij. Komprenet en doa e c'hortoze ar publik muioreget de c'hanner, un darvoud e oa zonda de gou, un velouz ar pez ar helekinik kis da square. Met istrond da fin ar blavechout de katre ugen. Evel displeget en abadant ziweza e diez d'ar merret ober ozoul e c'hontri neus em boa kerouan da zizonja la nezo fenoz. Inti eo deus laket an trov da chanj. Kemerit, Tania Tucker ganet en antekant eiz a gantarkant da gaana veza se berz kenta pa oa trizek vloa. En antekant triwer a triugen da ugen vloa goude e beza en bandet eiz album dija e tiviz treur bajen a gembander bladen da gemesko country rock a pop. En effet, n'est aux clairs. Nashville et deux heures rendvet d'aller. Point néo machin chevé. Et album TNT, zone album or. Met, gortoz arae or berz brassor. Et guérionnez et tireng Tania Tucker ar metou en gounel quand des emzalr. Bois et wad à la varout, n'est wiskant bros ber et bet, dibaseal rafé ma zeyer. Et bu esprevez zo bedor skoil ep mare bet de anau degez, a problem ou dranmou ou de smire douti da zerhel le revratou. Ar pez a c'hoa veze e tre kromelou ye gant paoutret ep nan oas fe do ren micher oa irtermen. Et dor vil nantek, e ran distro gant un album produet gant Rick Rubin manitou ar fusion de rock ken doa ye kendrechet Johnny Cash da adkemer Nine Inch Nails. A blav ar l'air, Dav Ugen vlag ou debez a kroget da gana e deus bet e Dav Vil Ugen e Grammy Award kenta. Che lom an penton tenet deus TNT e nantek an triwer a tri Ugen, un dat kempen a dur eus ton Buddy Holly, Not Fade Away.